nu bi le ya ba ti de bayi pataki julo e ja ma ranti awon akande da iya ma so pe gbogbo igba ta ba lo ninu aye gbogbo ololufe ti n gbo mi lowo lowo bayi gbogbo ololufo ti n gbo mi lowo lowo bayi gbogbo igba ta ba lo ninu aye gbogbo n toku ta lo ninu semi wa ko ba mi edumari o ma ja fo loju ma ja ro lowo ma si ja ro lese o gbogbo ola to ba wu kedo ni laye ko lowa ko gbiyanju pe mo ko le mo se to ba mi edumari ba gba oju lowo re o ti din o isemi n ti dinku ninu aye ko ba mi edumari o ma gboju lowo gbogbo olola ati gbogbo awa ta je mekunu na olohun ma gboju lowo enikankan wa o eleyi la se ma bebe yi pe gbogbo eyin te ma sanu eyan patapata eja ma ranti awon akande eda awon kan be won bi won ma awon kan be won denu ile aye yi ni won sagba ko ru iru ema be lona ninu aye ko ba mi edumari o laru gbogbo won be patapata baba wa be lohun ma ja ara kada ma ja se a le wi ladua ni sugban se to ba mi edumari o ma se nu olohun wa fi awon akande eda sile o gbe won le fa wa ta je yi pe o da o so nri oye olohun ki lo fe se fa awon ile iwo to nyo mo yo layo ju iwo to ndunu ma dunu layo ju so ti dun eni tin belegbe re tin banuje so ti dunu awon akande eda lopo legbe re yi melo nu won lo ti ran lowo odun le ya lo wa wole ojo meta la oni gbogbo won ma kira wa pe aku orira ku odun o loni aku pale mo odun ko ba mi edumari oda kun ko jo ko jo ba gbogbo wa laye wa gbianju akande eda kan meji ni o ba le dun ninu ni iwo gbianju setie eyo kan ni abi meji ni gbianju setie dre ni kan ninu ko ba mi edumari o wa ra idunu pada sodo re ginu awon kan ba ti dun latara re wo ye gbegberun aran nu ti o ma sadua fun oni wo ye gbegberun ti won tun ma sure fun o yi pe eni to dun wa nu e ma lo ba so fun po ba mi edumari oni jo sunkun o oluwa mu iwa otena ike o ba mi edumari o ma ba n gbedun nu wa sodo re oloye aji so pe jagun malete lati ogbomaso oba mi edumari oba wa duro ti oni lati United States of Malete Kingdom ogbomaso nte yan ba ni na yan ma pan na ni omi ni ibu ojare oba mi edumari o ma pan wo na le dada gbogbo eni to ba wa nse leyi to don mo yan ninu oba mi edumari o ma dun na ninu eja gbianju enikan ni abi eyan meji ninu awon akanda wa eja ma ran eja ran ti won oba mi edumari ni

0: ma jẹ ọpẹ mọ ma jẹ ojina ma ba lawura bi
1: ole ni o
0: wola iya wola baba to bi mi loma
1: aye nse mi ni kan emi o se ro ga o
0: wola ajo kan ijo kan ti won gbe mi kale ti won fi alif bata sasi mi lenu
1: baruka mo ka fun se ga won te fun ga o baruka mo ka fun se ga won te fun ga o
0: wola ye awon eyan to ti janfani keuna
1: lala nse lai ru ayi ma ni ka
0: o de je kin se

ti ojo kan ta so ta ni jimo ojo to je pe mo fe dogun mo fe dogbon eyo da gbogbo re le ajo ninu dudu ko legbe ajo te pa ko ni ro o se se kan bi yan lojo kan na kan ma si je gbe o pe eyan meji daye lojo kan soso yin o so won de gbe ajura wa lo ti ja kan di kan on kon ti eyan ba se koko tan le ko mo ba tan ni

0: verse 5. O so wipe imanenu okan eniyan.
1: Imanenu okan eniyan.
0: O dabi kaja omi to je. Ologbe eyan oni yo fa jade. Eni ti ba ma ronu, to ba ronu da, yo mu nkan jade imo. Inu okan lo wa ninu okan eyan. O dabi kaja omi to je. Eni to ba ronu right. Ologbe eyan oni o se kini o, yo fa jade. To ba ti le ronu right, o gbo kaka o si. Mama, ronu pa si yori, ronu pa gbega, ronu pa bo sese. Mo gbadua o ma se se fun o, mo ni ronu pa bo sese o ma se se fun o. Amen. Some years ago, tin ba ti wa su, tin ba ri baba se bi oba online. Mama wo pe se ma yi so sogun aworun ni, tin ba wo epa fra, tin ba wo online. Mama wo pe sa kini yi sogun aworun ni, tin ba wo tai kino de gbogbo awon eyan yin tin ba wo redeem ma ni bo ni an ti ri ero bo le ro se ko to emi na wa so nu okan mi pe to ba possible fun won o ye ko possible fun mi na to ba possible fun won o ye ko possible fun mi o ba possible fun won o ye ko possible ngo doctor kan mo gbera o di odo kola olotu ngba ta dodo kola olotu lo ba ni baba o abi ki bo seun e ka bo ngo le tin bo ani akane ka se elu si ni o ni baba se bi oba o wa mbi bayi o ni kina wa se o na wa so pa so ibi te ti wa sure ke so ogun lo se bi oba asiri e tusi mi lo so ke so ogun lo nlo to fi ntaye fi ngba ti e baby na se wo odo nko la olotu ni Matthew bi ere bi awada in tin sele lodo gbogbo won o na wa se kini o wa sele lodo wa so na ronu dada ronu straight n toro pe ko possible yen o se kini o possible ogo to lo n se fe nikan o le se fun wo na mo gbadua o riran lowo
1: amen
0: mo sami o riran lowo
1: amen
0: sami dada ori na lowo ma wo nkan sa now tear o kan re ba ti spread ma wo nkan meje o ma sele number 1 o ma te olorun lorun numbers chapter 14 verse 24 tear o kan re ba ti lo spread ada koko ni pe o te aye re ma te olorun lorun
1: ṣugbọn ke labi ranṣẹ ni
0: ma wo nkan sa awon eyan meje la won lo se ami igba tan de be awon mewa won ni awon o le gba lu yen won deny olorun olorun wa so pe gbogbo awon eyan ta so pe awon o le gba won o ni debe o ṣugbọn ke lebu iranṣẹ mi ati jesu omo nu ni tori po ni okan miran ero re yato ero re straight tan ba ti da ko ke lebu ninu bibeli emi na so o ma ranti mi o mo ti wa ti pe o ma ranti o daniel son Matthew ala n pe ke lebu emi re o ke lebu na re mo gbadua ileri o se fun o anu o jade si o be lo ma ri number 2 o ma create faith ni ero okan re o ma fun o ni igboya ati gbagbo numbers 13 verse 30 numbers 13 verse 30 o ma fun o ni igboya ati ka
1: kelebu si pa awon eniyan lenu
0: kelebu ni confidence o pa awon eniyan lenu
1: iwaju
0: mose o wi pe
1: e je
0: ki agoke lo
1: lekan
0: ka lo gba
1: leye
0: a le se mo gbo awon kan so pe ile ya le gba o andela dabi tata se ladabi efon kelebu wa ni no awa o nse bi efon o awo ise bi tata o awo ise eyan nla ni wa o eyan gidi la wa o ise bi efon ise bi tata nitori na e je lo be ka lo gba igba to ti lo be pe awon le gba olodun ti kara re na wa to pe igba to ti le gba en ya e ma lo be won de gba mo gbadua olodun o ja fun o Matthew ti ero okan re to ba da o ma fun o ni iye owe 17:22 ero okan re to da o ma fun o ni life iye
1: inu didun
0: mu imularada rere wa
1: ṣugbọn
0: ibinu je okan mu Matthew bawo ba ti ro dada omo ru omo gbe ṣugbọn to ba ru dada inu didun tinu e ba ti n do ori kan o ma mu imularada rere wa mo n beere lọwọ driver mi mo ni ọba gbogbo se n tan ọmọ n dọju mi lọ onidadi ni ronu ẹni tẹ ẹdẹ fún mi o tẹ mi lọrun mo wa iná mi n dùn ni mo se n ṣiṣẹ ti mo se n drive fun yin o ni iná mi n dùn so inú rẹ n dùn o dẹ n dán mo ni àbó ti kówó jẹ ni o ni gbogbo ti fẹ kó jẹ o ni sàyè wọn abájẹ fún mi yẹn o tẹ mi lọrun inú mi dẹ se kini o inú dídùn o máa mú kó o sanra so orí tinú rẹ bá ti bàjẹ́ o mọ̀ gbẹ ni o ẹnidadi mo ń rù mo ń gbẹ lọmọ rẹ rìn lọba ti rẹ rìn wọn sanra padà mo gbàdúrà ìlérí ò ṣe fún gbogbo ẹyin ọmọ ọlọrun pátá ní àárọ yìí mo fi ọlọrun bẹyìn ẹgbẹ ìgòròrò kan ẹ pàdé mi lórí facebook mo máa wà lórí facebook ní agogo mẹta àbọ lóru ẹ gbọ dáadáa o ní ọgànjọ òru agogo meta bo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta bo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin eyin tele fe baba lo si Jerusalem September la ma lo nko to ba mo ko le lo ni September a ma bi ori oke si nine e le send me message si wa lori number wa orun anu asi fun yin e o ri ti yin se ona la fun yin e pe number yi tabi ke send the WhatsApp message si wa 08066 48 14 14 55 55 08066 48 14 55 55 loruko Jesu anu ojade si o o ri ti e se o ijọbọ orun o ni padanu be lo ma ri Jesu oluwa wa e wo laaro Sunday e wa ja pade eyin eyan ago meta abo loru oni o ma ta lagbara o lori Facebook ago meta abo 3:30 lori Facebook but no more war prayer mountain e pade mi e ja jo gbadua loruko Jesu aye ri oni tumo aye ri oni mi aye ri oni baje o ri ti e se loruko baba omo atemo o ti se be oru awon angeli ni mo so o lago meta abo lori eyin to de je ku wi lati lo Jerusalem e ma morale osu kesan la fe lo o gba mi lo pe kan nu awon number wa loruko Jesu oro ri adayo God bless you. It shall be well with you in Jesus name.

0: orin Taiwo AA ló kọ Love la kọlé ẹ
1: ọmọdé ẹ ma ṣe ra ta fi o ẹyin ọmọdé ẹ ma ṣe ra ta fi
0: ire ni gangan ni title ẹ be ba fe lo wa lo
1: omo ti
0: eyin na fe download e download e
1: a si won e so fomo be ko ma se be
0: eleyi ba yo bi je ki mood yin o mo rice ni
1: eyin

0: ọpọ ẹlẹ ṣe nu owo pẹlu dera o ori odun yi ma ju ti last year lo loruko jesu ami happy birthday to you hey tin jo wa biri biri ja mele oi eh oja o oja o
1: mono mono foju jo ka ni ki soga
0: oi
2: hola
0: o ko yule sin pe
2: oruko mi ni gani olorun da lati abekuta
0: e ka bo sori eto
3: ki le fe je
2: awon ni tin ba ri amala to funfun pelu obe la
3: pelu obe la
2: ti sinu eran
3: iru e ki le fe fi je iru
2: o
0: ki le fe fi je
2: ami amala funfun ati obe la to da
0: pelu awon tinu eran to po lo loisirisi abi ki le fe mule lori elerufu abi elerin dodo
2: emi o mo elerin dodo mi fe
0: elerufu
4: elerufu ni awo eyan ko lare
0: o ti da o ti da o ti da to e seun seun seun seun o e ku tete si wa ele gbadun e abi e ja tun pade to ba do se to nbo lori eto yin eto wa o wa nbe o e ti ti mo pe baba tin dide ba eto ndun yin gba pelu alhaji boye galawa ni o mo gori ate o ya ja mo lo e ja mo lo
3: e se weyin ti a mo pe gbadun wa leni e tun gbadun wa to ba tun di ojo mejo lagba eledumare tunde adegbe run le mi je o amo otp mctp na pe mi ni gboro o tun di ojo mejo mi ni gboku sin e ni gboku sin la se edumare
0: e seun seun o
5: Shikemi re awa na re le titi ode tin bo ta pade e mo gbagbe lati gbo wa lojo tuesday lori eto yin eto wa loyin ladun ni ago mewa si ago kan ni oru gbogbo yin ta jo ma nse gbogbo yin mommy is fe send remedies fun je yen eh te send awon delicacies yen ko to di tuesday a ma to jo gbadun ara e se time gbo wa
0: e seun o kola wale adeni koladez international oko mi awon yin wa ti wa loju Facebook akiyin dada jeans koboski royal adeda molari drone amo pade lose to nbo lori eto yin eto wa o wa nbe gege bi shike si so ale tuesday loyin ladun en le nbe e ko kale

awa ma wo en jo so pe ko ni da fun o boya on lo da o awa ma wo en jo so pe o ni roko ni

bi ka lu ko yin ba ya si bi inu se gba omo nu abi amo lo won fa ye gba yin to wo to wo ante waju ondo yin wa wa in lati wa ka se dede ago merin aludobuku buku kan la ma gbo bayi ti ma ba mi zidegedege.

o se n to gbele ti le bibura o binu to ma ni ko gbele ke bibura mo nbo ni o ma lo gbe kini on de bibeli be so ma wa o be pe ni kaka gori mi bibeli un re be jo un je solo a mo tete yaje yan bi eyin o se di pa te ba se wiwi nde ore mi at ore kan tan jo se kan tan jo won se so de jamun eni suru mo nbo I no pa office at o se no ya mo kan bo de mo lo wa yan kekeke kan o si ya yo nu si mi ba tapo die si kanu ya nu ya mo kan gbere ni gba kin e pe ton sele ka o ya o le mi se lesu ma lo